0: افتتاحی تقریب میں انپورنا یوجنا کے مستفیدین تمام بلاکس، میونسپلٹیوں اور میونسپل کارپوریشن میں ورچوئل طریقے سے شرکت کریں گے۔ مقامی سطح پر شرکت کو یقینی بنانے کے لیے ارکان اسمبلی کو مقامی سطح پر پروگراموں میں مدعو کیا گیا ہے، اور وزیراعلیٰ کا اصل پروگرام تمام بلاک اور میونسپل ہیڈ کوارٹرز میں ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے براہ راست نشر کیا جائے گا۔ وزیراعلیٰ کے افتتاحی خطاب کے فوراً بعد اجازت نامے تقسیم کیے جائیں گے۔ ہر بلاک میونسپلٹی اور کولکاتہ میونسپل کارپوریشن میں 100 منتخب مستفیدین باقاعدہ اجازت نامے حاصل کریں گے۔ پہلے مرحلے میں آج سے مستفیدین کو 3,000 روپے براہ راست ان کے کھاتوں میں ملنے شروع ہو جائیں گے۔ نابندہ میں افتتاحی تقریب 12:30 بجے منعقد کی جائے گی، جس میں خواتین، بچوں کی ترقی اور سماجی بہبود سے متعلق محکمے کی وزیر اگنی متر پال شرکت کریں گے۔ وزیراعظم نریندر مودی کی دور اندیش قیادت میں گزشتہ 12 سال کے دوران سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس اور سب کا پریاس کے اصولوں سے تحریک پا کر بھارت میں ایک نمایاں تبدیلی آئی ہے۔ اس مدت کے دوران مودی حکومت نے غریبوں، کسانوں، خواتین اور نوجوانوں کی بہبود اور انہیں با اختیار بنانے کے لیے کئی اہم اقدامات کیے۔ آکاشوانی کا خبروں کا شعبہ آپ کے لیے اہم شعبوں میں گزشتہ 12 سال کے دوران حکومت کی کوششوں پر ایک خصوصی فیچر لے کر آیا ہے۔ آج ہم متوسط طبقے کی بہبود کے لیے حکومت کی طرف سے کیے گئے اقدامات پر توجہ مرکوز کر رہے ہیں۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: پچھلے 12 سال میں حکومت نے وسیع پیمانے پر اصلاحات کر کے متوسط طبقے کو با اختیار بنایا ہے۔ آسان ٹیکس نظام اور مضبوط بینکنگ، انشورنس اور پینشن کے نظام کی وجہ سے ان کے مالی تحفظ میں اضافہ ہوا ہے۔ نئے ٹیکس نظام کے تحت سالانہ 12 لاکھ روپے تک کمانے والے افراد ہرگز ٹیکس ادا نہیں کر رہے ہیں، انہیں بالکل ٹیکس ادا نہیں کرنا پڑتا۔ خاص طور پر متوسط طبقے کے لیے جی ایس ٹی نظام نے ٹیکسوں کو آسان بنا کر اور روزمرہ کے اخراجات کو کم کر کے 2015 میں شروع کی گئی پردھان منتری آواس یوجنا اربن نے کروڑوں لوگوں کو محفوظ مکانات فراہم کر کے ان کی زندگیوں کو بدل دیا ہے، جس سے کئی ٹھوس فائدے ہوئے ہیں۔ آکاشوانی نیوز سے بات کرتے ہوئے اتر پردیش کے ابھیشیک کمار نے کہا کہ یہ اسکیم غریبوں کے لیے رہائش کو یقینی بنا رہی ہے اور کرائے کے مکانات میں رہنے والوں کے لیے راحت کا باعث بن رہی ہے۔
2: میں نے پردھان منتری آواس یوجنا میں آویدن کیا تھا۔ آویدن کرنے کے بعد میرے کو لوٹری ڈرا کے مادھیم سے مکان آوٹت ہوگی۔ اسکیم بہت ہی بڑھیا ہے، جس سے غریب لوگوں کو آواس مل رہے ہیں۔
1: آیوشمان بھارت پردھان منتری جن آروگیہ یوجنا نے 43.52 کروڑ ہیلتھ کارڈز بنائے ہیں، جس سے صحت کی دیکھ بھال کے تحفظ تک رسائی میں اضافہ ہوا ہے۔ جبکہ پردھان منتری بھارتیہ جن اوشدھی یوجنا اسکیم جن اوشدھی کیندروں کے ذریعے 50% سے 80% کم قیمتوں پر معیاری جنریک ادویات فراہم کر رہی ہے۔ آکاشوانی نیوز سے بات کرتے ہوئے بہار کے برہم دیو نے کہا کہ ان کیندروں پر ادویات مارکیٹ کے مقابلے انتہائی سستی قیمت پر دستیاب ہیں۔
3: لگ بھگ 1 سال سے یہاں سے دوائی لے رہا ہوں، سستی دوائی ملتی ہے، ڈاکٹر کا وشواس ہے کہ جن اوشدھی سے دوائی خریدیں۔
1: آنند کمار کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسلم بے۔
0: یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بنگلہ دیش کے وزیر خارجہ خلیل الرحمان کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 81ویں سیشن کا صدر منتخب کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر رحمان کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے لیے کرائے گئے انتخاب میں کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ انہیں 99 ووٹ ملے، جبکہ اس کثیر ملکی نظام کے لیے قبرص کے خصوصی سفیر اینڈریس کاکوریس کو 91 ووٹ ملے۔ اقوام متحدہ کے اعلیٰ مذاکراتی پالیسی ساز اور نمائندگی کرنے والے ادارے کے سربراہ کے طور پر ان کی 1 سال کی مدت ستمبر میں شروع ہوگی۔ یہ صدارت الگ الگ خطوں کے پاس باری باری رہتی ہے، اور اس مقررہ اصول کے مطابق 81ویں سیشن کے صدر کو ایشیا بحر الکاہل گروپ سے منتخب کیا جانا تھا۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے منتخبہ صدر ڈاکٹر رحمان نے کہا کہ وہ اپنی مدت کار کے دوران اس ادارے کا کام انسانی حقوق پر خصوصی توجہ مرکوز کرتے ہوئے کریں گے اور سبھی رکن ملکوں کو فعال رکھیں گے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر اجے شنکر نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا صدر منتخب ہونے پر ڈاکٹر رحمان کو مبارکباد دی ہے۔ بھارتی شہری جب جرمن